U 8 do 9 čučnula nam kao dete na nošu. A ide još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples, They Don't Know.